0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. At ikke alt akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. Du merker

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn i 1980, og tror hun lå på Norsktoppen. Ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år fram i tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest, salgsmessig. Men vi går til 1982, Sigbjørn, da kom det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden i Usbekistan, Samarkand, men det er kanskje ikke det som er meningen med sangen, at det skal være en hyllest til den byen. Det er litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Han, Torstein Bergman, som har skrevet denne melodien, det er en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her, og at Samarkand, at det er liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt i svenske visebøker.
0: Og her i Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein, vær sånn.
1: Ja, og det er gjort med flere andre svenske som har denne her inn på repertoaret.
0: Jeg tror den har gjort med noen danseband. Jeg løper med Ingmar Nordstrøm, så i hvert fall et eller annet danseband som har gjort den, tror jeg.
1: Ja, det, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det er danseband, men jeg tror også det er visesangere som har gjort den. Den er anerkjent, det står i mange svenske visebøker. Ikke så kjent i Norge, forresten.
0: Nei, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror jeg kjenner godt her. Jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband. Jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det er noe med det. Det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig. Men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit fra Hanne Krogh? Hadde noe som var større på den tiden? Litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det der, Halle, det var der den låten låg, som den nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Jeg har jo sett deg i hvert fall en gang, eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod jeg liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner en melodien her?
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: det betyr at Danseguiden er i gang den, og det er blitt torsdag 1. oktober. Men ja, vi får se om vi får kontakt med Arne Helge Jacobsen sånn etter hvert. Det er sånn det skal være da. Det er direkte sending. Men mens vi prøver på det, så skal jeg passe på, ja, så skal jeg ta også prøve å spille en melodi som mens jeg venter på å få kontakt med Arne. Og så kan jeg jo spørre Arne da etter hvert om hvem er det som synger, Arne?
1: Her er en fin og koselig sangtekst om høsten.

0: Hadde du Larvik? For nå er det Danseguiden.
1: Ja, og da henger jeg meg på, ja, for det er jo jeg som styrer Danseguiden egentlig, men selv om ja. Jeg kommer litt sent på bordet.
0: Ja, men hørte du den første sangen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, nei, da var det litt dumt da, at jeg spilte den først. Og der ser det ut som at vi mistet kontakten med Arne. Ja. Så det vi gjør da, det er at jeg skal kontakte Arne, og så skal vi se om vi kan få ham inn på telefon i stedet, og så skal vi ta det derifra. Men det var låta som het Høsten på landet, som dere hørte først. Og Arne, du får spise øra, for det var nemlig undertegnet som sang. Vi skal gå løs på den første låta vi med, som Arne har sendt meg. Og det er Unit 5, og så skal jeg få tak i Arne på telefon. Og så hører vi på Unit 5 og Storbyen. Storbyen.

0: Det var Sakarina det, og syns og det jomer, Arne.
1: Ja, og det skulle jo vi også.
0: Ja, vi skulle det.
1: Ja. Men vi får overlate det til de som kan det.
0: Ja, vi sier det sånn, Arne.
1: Ja, jeg kan stille litt, men jeg kan stille på kamp. Kan du?
0: Ja, på kamp kan jeg faktisk spille, og samme på slurva.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var jo sånn, når vi vokste opp, så spilte vi på det vi hadde.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Vi får gå videre, Vidar.
0: Ja.
1: Da er det ikke så langt fra Lofoten, det er nestemannen. Den kommer fra Vesterålen.
0: Ok.
1: Og det heter Rikingan.
0: Rikingan, ja.
1: Ja, og det er et kjent danseband.
0: Ja.
1: Den kommer fra Sikefjord i Vesterålen.
0: Ja.
1: Og den var en trio.
0: Ja.
1: Den ble stiftet i våren 1989.
0: Ja.
1: Og det er en del år siden vi fattet rundt på dansestedene rundt i Norge.
0: Ja.
1: Men vi har i flere tider gledet med mye god dansmusikk.
0: Ja.
1: Og jeg har funnet... en av de mest kjente låtene deres.
0: Ja.
1: Og det var jo kanskje en låt jeg hadde skrivet etter at de hadde holdt på en stund.
0: Ok.
1: Den låt, ja. Og det er en låt som heter Gode Gamle Gubba.

0: Rikinga og noen gode gamle gubba, det Arne.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Og det som litt morsomt var at Rikinga, vet du,
0: ja.
1: Det navnet, det en humoristisk lokalt svar på det legendariske svenske dansbandet, det Kvikingerne.
0: Ja, selvfølgelig er det.
1: Ja. Det er et connect der.
0: Ja.
1: Og før medlemmene slo seg sammen med Danna Rikinga, på slutten av 80-tallet da,
0: ja.
1: Så var det allerede erfarne barbede musikere i det norske musikkmiljøet. Flere av medlemmene har fortsatt trekker seg helt tilbake
0: i ja.
1: 60-årene.
0: Akkurat.
1: Dansebandet Januari, har du kanskje hørt om det der?
0: Nei, det må jeg ærlig innrømme at det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, så det et band som heter Outlaws.
0: Ja.
1: Og så har de backet Tore Tove Karoline Knudsen.
0: Ja.
1: Du var vel litt mer sånn litt kompisangen, tekniske feil.
0: Ja.
1: Akkurat. Så vi kan jo høre en låt til med Rikinga,
0: det. Ja, det synes jeg vi skal koste på vårs.
1: Ja. Nå heter jo den Før sola går ned, men når jeg ser ut også, så tror jeg faktisk sola går ned.
0: Vi hører på låta, Bjarne.
1: Ja, det gjør vi.

0: hjemblassen i været, ja. Arctic Man var det, Arne.
1: Det typisk nordlendinger.
0: Ja, det typisk nordlendinger.
1: Ja. Arctic Man jo da et band som har reist landet fra rundt i nå i 25 år.
0: Ja.
1: Og det spredt danseglede og allsang.
0: Ja.
1: Og så har jeg finnet en låt til jeg med Arctic Man, for jeg leste akkurat her om dagen at... De skal jo bygge ut svært til den rakettutskytningsbasen på Amager.
0: Ja.
1: De skal jo ha store raketter der også, og da har jeg finnet en låt. Det som Arctic Man som kanskje kan være en dedikasjon til, til den banen på Amager. Og den heter Reise til Månen.

Det var Demis Rousseau vi hørte der med Goodbye My Love, Goodbye. Da skal vi tur til Sverige høre på Bjørn Ulvaeus og Bendy Andersson da de synger She's My Kind of Girl.

Det var Albert Hammond vi hørte der med When I Need You. Da skal vi høre på en gruppe som kalte seg Jensine Olsen Plastic Band. Og dem fremfører låten Jeg heter Anne Knutsdotter.

Det var Hillbillies vi hørte der med låten Syver i Armod Bråta. Bottoms Up heter neste plate jeg har plukket fram, og det er gruppa Middle of the Road vi skal høre på.

Det var Doris Troy vi hørte der med Just One Look. Da skal vi slippe til Everly Brothers med låten Lay It Down.

0: seng og 820 venner. Ja, vi skal snart over I en ny time, vi, Martine.
1: Det skal vi.
0: Ja, så følg med ved radioen, men aller først skal vi på fest sammen med Bjørn Rosenstrøm og før fest på altanen.